0: What we got here?
1: Мои. А? Лисин мої противні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять вночі срібна зоря. Лисин мої противні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять вночі срібна зоря.